0: Fatalo fa de malu o tu valu fagalo me to kita polo kalami ta pepte nei. Ta polo kalami mahani pon ko to. Ite afi afi me de chulai o nok de chulai se fulu o fala halang je fatalo fa tu kilong kilong ko lu ko to. Mai ma tu wa tu pun ta nam tu angan fa na ko to fagalo ngong mai ta pepte nei kita polo kalami wi kia ka ta ban da to. Ti alo fa me ta pa de ali kita ko ta ta to. Ilunga piao de pimo no tu alo ja pepte nei de olam de malo si. Tala fa to ko lu. Koi tu ai tapa kaula tapa lo kalami pa de pelalum de mahani e mua mulu wiki a kata benda tau de lofam de tapa de liki ki lunga e tato koto whana tu maru salau I lunga I de motu ngale tato ko Aotearoa New Zealand e pena hoki mula tato kini whakalong nong tele mai online mai tu atu Aotearoa whakatalo whatu ki lunga koulu katoa ka tene whakalong mua tau ki te pehelo tu tene mo te whakau hoki mua tau e te pepte mo te talo sanga ke kamata ke tapa lo kalami I te afiap tene Tuku mai tō lima mai te kau whai pehe mai tōwhinua tēnā ko nāwhuti.
1: PMN Tuvalu.